0: mala y el feo.
1: ¡Ay! Que se arma la locura, la guerra entre una familia.
2: Ajá.
1: A través de TikTok.
2: ¿Qué?
1: ¿Por qué?
3: ¿De qué?
1: Todo empezó con una tía bully.
2: ¡Hombre!
1: Esta tía bully empezó a molestar a sus sobrinos. ¿Y qué creen que hicieron los sobrinos? ¡Hadouken, Shoryuken, Finish Carry!
2: ¿Pero en redes sociales o cómo?
1: Pero es que ahora es lo moderno. Ahorita les cuento qué pasó. No se lo pueden perder.
0: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
4: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
0: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
5: Muchas gracias.
1: Los queremos.
5: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
0: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
6: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
8: Mom, please.
3: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
8: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
3: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
8: Wow, you weren't kidding, Mom.
3: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
8: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: No, the other one.
8: What's in your wallet?
3: That's my boy.
9: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA, member FDIC.
10: Bienvenida a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy?
11: Mi auto está haciendo un ruido. A veces es como... y otras es como...
10: ¿Tienes prendida una luz el tablero?
11: Sí.
10: Con el servicio Fix Finder gratis, podemos leer las luces de check engine, ABS o mantenimiento para encontrar la posible falla. E incluso recomendarte un taller si lo necesitas.
11: Entonces no necesitas escuchar el...
10: No, con el Fix Finder, sin complicaciones. Solo servicios gratis.